0: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.
1: Die Gruppe geht's mir ein, geht rein. A4, A3, A6, A7, A8.
0: A4, A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A8. A6, A7, A